0: 周南侧。天地青龙各家林子云参的亚军营，林子的总政经科啊，那真当一些听歌穷扎营。下来明天呢，我就看给龙城街林子引导那新说周南侧大亚木。
1: nga la nga rang ka mbi thap cha lo ji yue la chi la chi rang ka me chi nyong wa zang mo yang yue si
2: chi da nga yi ji bi me chi hyu lan li chi da la zang xiu ko zhi da me chi yi ka xiu xie tuen ji na
1: nga ji le chi cha ling gi zhe la wen gi yang zhe